Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%. Dodao je da je samo u aprilu rast bio 4%, a ono gde imamo problema je energetika. Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističe u subotu 6. juna, a 10 dana kasnije ističe i američka licenca za rad NIS-a, koja tu kompaniju privremeno izuzima od sankcija uvedenih ruskim kompanijama. Stručnjak za energetiku Željko Marković rekao je za RTS da je u interesu Srbije da sklopi sporazum sa MOL-om o kupovini udela u NIS-u, ali i ne na štetu naše zemlje. Ekonomska novinarka Radojka Nikolić kaže da Sjedinjene Američke Države imaju strateški pristup energetskom sektoru na Zapadnom Balkanu. Vlada Srbije usvojila je novu uredbu u kojem se za period 2026-2028 godina uvodi drugačiji model podsticaja za operatere u oblasti reciklaže i ponovne upotrebe otpada. Umjesto dosadašnjeg sistema, pravo na državne podsticaje u budući će se dodeljivati kroz aukcije koje će se recikleri nadmetati ponuđenom cenom za obradu otpada. Najveći podsticaj predviđen je za reciklažu istrošenih baterija i akumulatora iznosi do 40 dinara po kilogramu otpada, dok će za otpadna vozila iznositi do 30 dinara po kilogramu. Za otpadna ulja maksimalan podsticaj je 26, za električni i elektronski otpad 24,8, a za otpadne gume 15 dinara po kilogramu. Zakon o službenim kontrolama, čija je osnovna izmjena to što će inspektori dolaziti nenajavljenu kontrolu objekata koje su lanco proizvodnje i prodaje hrane, stupio je na snagu. Kontrole proizvodnje hrane će biti sprovedene bez prethodne najave, osim u slučajima gdje je ona neophodna i opravdana za potrebe sprovođenja same službene kontrole. Novim propisima usklađenim sa evropskim obuhvaćena je i hrana za životinje, zdravlje i dobrobit životinja, zdravlje bilja i organska proizvodnja, čime će se po tvrdnji nadležnih značajno unaprijediti zaštita potrošača, transparentnost nadzora i ojačati laboratorijski i inspekcijski kapaciteti. U odnosu na Vojvodinu, u Šumadiji od početka ratarske sezone bilo više padavina. Povoljniji agrometeorološki uslovi uticali su i na to da se strna žita u centralnoj Srbiji bolje razvijaju, a uz kišu koja je pala, procjene su da će prinos biti iznad proseka. Također je primećeno i da se sve više poljoprivrednika odlučuje za nove sorte strnih žita. Na evropskom tržištu Srbije je prepoznatljiva pre svega po kvalitetnom sortnom bagremovom medu sa visokim procentom polena bagrema. Upravo taj kvalitet se domaći med izdvaja u odnosu na konkurenciju iz pojedinih evropskih zemalja, izjavio je predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Raduljub Živadinović. Italija, verovatno zbog geografskih faktora, ne može da proizvede bagremov med sa visokim procentom polena bagrema. Zbog toga su čak i zakonski smanjili minimum udela polena na 15%, dok u Srbiji med, da bi nosio oznaku bagremovog, mora da sadrži najmanje 20% polenovog zrna bagrema, izjavio je Živadinović. Na republičkom takmičenju iz geografije u regionalnom centru za talente Mihajlo Pupin u Pančevu, učenica 3.1 odeljenja gimnazije Miloš Savković, Magdalena Ćirić, osvojila treće mesto. Zapaženo učešće imala je Isidora Vuković, 3.5. Danas je duhovski utorak, crveno slovo u kalendaru Srpske pravoslavne crkve. Obeležava se kao treći dan jednog od velikih hrišćanskih praznika, silaska Svetog Duha na apostole, poznatog i kao duhovi ili trojice. Ovaj praznik se uvek slavi 50. dana po Vaskrsu i 10. dana po Spasovdanu i predstavlja završetak ciklusa pokretnih praznika vezanih za Hristovo Vaskrsenje. Duhovi se praznuju 3 dana, a svaki od njih ima svoju simboliku i značaj. Prema običajima, podovi hramova se za duhove posipaju travom, a u zidove se prislanjaju grane lipe ili drugog zelenila u znak plodnosti i života. Ikone se kite svežim cvećem, a vernici pletu venčiće od trave koje potom nose kućama i ostavljaju kraj ikona ili kantila. Večeras će u Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu biti otvorena izložba Teksture arhitekture arhitekte Miloša Komlenića. Izložbu čine dva segmenta koji se mogu posmatrati kao celina, ali i nezavisno. U okviru dečijeg programa Centra za kulturu ove subote najmlađi posjetioci imajući priliku da uživaju u urnebesnoj komediji za decu Ahta Crvenkapa. Predstava je prepuna scenskog pokreta, gegova i akrobacija. Ulaz je slobodan, a predstava počinje u subotu u 12 časova. U vikendu za nama odigrano je pretposlednje 25. kolo u Šumadijskoj okružnoj ligi, koje je odlučilo koja ekipa ide u viši rang zonu Dunav. Glavni konkurent fudbalskog kluba Šumadije, koji je poražen od OFK Aranđelovca, ekipa Trnave, pobedom nad ekipom Prvi srpski ustanak, osigurala je lidersku poziciju i prelazak u viši rang takmičenja.
Meteorolozi kažu danas promenjivo oblačno vreme uz 28 stepeni maksimalna dnevna temperatura. Poštovani slušalci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je i